Bangi kutu ngangu dote yi kutu so gidi miya wai radio diffusion national chadien wala moto le to dengau si ai dasi no ni ba ba wai mana ngangga ya ba ni no pas muda ngangu galaku gi galaju galamuta no da majara oringon bujo ina idari na tapa inga ya lia ba jim deji kanu par si to ga si muso ge malang ke dokum lok chat la si de ke jiang ko wai to sing ngai bravo mam te dem beri si ge ya kar si biro urkol ni ke secrétaire général ke université évangélique ke chat ta bar ne UET nana bi si si ge te ge ni ye ji jiang ge ake église ge ge ne aran klana te se de ge wai to lon do inu ba ke urutu bayatu menanda dan si ke ndoi atu bay ndoi kraron citi nyatun tu be urutu abar ne action de grâce ni menanda dan si kete ke ndoku jogi di siri adi tak be ndo samaji ini ba ndoi ndo ne atu balu kada tu gutu ko kenan berenau ne ke kete sei anna nau ne ke ndo so ye no ye ni ba kem asamble krechen andan di tot nai bon sima se ke kem be ke jamenat la ade ndo so ye no ye ni ba yan tun to ato kilte action de grâce ni ato kumbang ko so ta as na ade nge ni comité d'organisation ni ta ba nan de ni sima ro to do ndo ke andan tak la gir ni ba lu kad nan be yir na guto ni d'agence na imairo adini ke secrétaire général ko ki université évangélique di chat ni na jin digen bertari docteur lauman murna ezay de sia na jin digen bertari ngaji kujula chef de village ke manda de chef de village ke numa o ko jigu bonga yana jalta ke manda de o gir ko jigu ke bengewe ke malanga ke gir ko ju yangar yamadin o wai to gir ko jiya asengar jiya klando adari ne ne lum rasha la ke ngani ani kinge gutog i ke sol kem ngari rajan no bata ngari ra leonar o ngo ko de jiya josian madala ngari ra maran de kun tun don dot na tan na un kum ko ngai kare ne nan bir kra yori bir kra ngo ko de dinga ma ke nan do ringa du bo de i ke ngari ra samuel ni ba guto kundo Kondroji alindo kujogi di mehena juweni kiam labdan district ke bedaya tinga tuji tawai kumoi ku wani dan uwe itam sen ita nuba baran bay. Ber krayon to nadanti singe de kekumanda de bendang bengewe bedaya o nadni majesti mbang daya. O ye shop de kanto ake iku madam mer ke bedaya o gir koju ke kiam kaga. Leni, Yi, Bele, Duyu, on a une communauté chrétienne que paroisse Saint-Joseph, que Bédaya, aussi, Gni, Nganbe, que Ndeng Deng, Bata, Mata, ou est en ferme BDPA, Kira, Beko, Balmani, Girgaja, Gni, Ba, Malangan, Beku, dudu gunto malang nanan simbir kelayo dan sikai len ge kuto ning ti kendo bondro.

nga kom jogu dene ese dingam imba gu kan kam tar gu gud gud gu boguni jo ninga omegu dana gud gud gud mbaka si ya kanji kene mba kwanen do doro sig pana dogu ndigi bobeje ese kwenje undamle ato kulum ul imba gu tar gu jesu pa dotar arsi jo pana togro togu jundaje deng togunje ko sije ba dan kam sig lal konda imba dan kan silenda jenle jato dobje ke jaskemelem to dobje ke jomasi jagal be mbaka singer to togo targe jesus christ parle dumba karsi jen janangan si jelem njignengan si jel le benel mbaka ne ke jagger gergenda e ke jakunda dan kem sig dotar togo alalesi logo junda alalesi dan kem sig en yado ngaudane tamajlesi lorane jelai arsilenda ne jelai ke jawndirenda atin kam sigi burrum andogo joljol dumba kasi jakobo nege akelasi kag dangodo gelege to belba ende sinem beme wala pana togu jendi ngam sije ke dingame se dene ne emba to ngawda ne jege jinalenda to nege ato kariba ne tel ole mesi dogu sujege mbakar kam si unja dogu lo si kam le si jenge togo deuje lo jege nanda juba ala le si dion nda ngam sije gje jundare dan kam sigle lo jegnanda jodone kingalo be ntos ne kam si don ganti jeng baya lal kasi jengine do do jegdan lal kasi jengi panase negto ojo do jilai ngase da banma se bogoninda koso do jeg se baya bogoni duba dua disike negwa lo jegna je kenegn mai logo a gerum bede a gerne jellaya ne aun do ko barakula togu do jegdan ne togu dewle godo kedelenda iya kasmbara negdan do royal nda njegde nda de kemde gidan kemde to kenegen belegi si kenegu ne tel to go bur eliya gelege to go belba chris ndey sinen bakar ne majeg donane ne jeg bur bur ge junda dan kem sig yar mo si wi sel do ala glenda to nege berenda atel to go njingaro le si lo jeg na je to kenegen dewra si mi maji ne gwenda jengger majge ras si le mo si wi sel do go are nuji kwa go to go togro lenda godoya jojene ge chris ra Ndigisi unda si dan kemegu ne ndigi ndigisi le iba se da wanga komi dene se dingam. Nyarwa ademere do kagde dumbasi majikarsi jeni kana na to togu be. Lo jegna jene togu baungamje nje ku jingamje da kenegen dara neje lai karangande ta kula rodin tubu kun togu kumatagu kogu bi kemde di ne dengi togu ngande lugunanda. Ger neje ge bori jise nje ku ditula rodin tubu kumbade nenda. Mere ui sel dogu arde dula pana jeni da ne ku saga togu beba jeni jingba swabu ke jaku sangi togu bela jengel. Lo jegna ja jawsar ilane ndol do nje ku siji to togu belum to. Gele to bida Jesus Christ ten de si pana majia da ne me kongu ne urti jege tendo sigi berbe togu belinda jarje mesi ila kasel lue ni ama chunda ku daje tamajda ja kalje duwe mbata Christ akasi me lomge enkana ilane me lom sar terne roto togu belum to. Nekun je komdugu jogu mbaka ja toskem si dogu pana majika si juaje tengi to do nje rakula jile Chris je banjile Chris kinje kilamber ta jile bawse lagin je siamongu ngi to kunje tasita yogule joyde gamba je ro sig gele to belba en ula si tesre mbaka sig pana dogu wa sig rede da to manya womdu rede maika si ngere negin mbakara la si dengi to nje pula la karak sije je kilamber ta la kar sije lokra ron double de maika si joade ro sig neg damba jade kana chris ndey sipana logo unje man ngon ngor beba aide dai kana logo dai to benda ne do jilisi to kenegnia akinga ne do jisi be konglala ya maika si deuje jengeri del dato gumbaje dato do dandije nje kai singaje nga alje logo junje ne kusa se jaride dusa gumba yo bogo modege ne je berber ke rasre to benda tundole si nje signia akugasi ne do jilisi ya o age togu non membere gudo targo joje ko edoka embere lumbai roi ege togu berukunale ala elisee prophète elisee ornu do dengu togu dengje tana de disna kurde eu dingangunel ne logu ege togu prophète

Élysée tondu do reglem nomar alak mbadeda ne majig dasi delinda dingangun kenek dojia gakom jigi dene se dingam bakar si gerje maitutugu neg dum ala donani kodo inana ya ba logi sida nekem dogu ne urtigi le ujingun ujingun au kade tutugu bankana logu nyaro yag mejelagi no ane kamek ntogu kumatakle neg au nduwele akaria bata ne majitugu belele ala da tesere mi mantubugu ege togu sara ujingunele ya ne gome kunliage om sudo ala gigul karada ala re ujing ngonia e bula me tardik tu bila tu mi mantubu ala ara ege togu samuel kana dojene darsi tu togu be emba nege jomu si jeb jeb dogle atujil em takwe si jegena jilopana majigi rase dewle atuji berel akingani dojia ne nege mbaka sita kanji kenebi donane audumbara majel audumba tujinga koy audumba njuma audumba takenje ke majel ne berenda negira majel berenda akel kuba ne dojinle akek media kogo majel gi dubnele berenda akunja kogo majel eto ne dojegna jidaw kenekin ngurda majel nga kondeje tujinga kondeje trolleje dade karkamde ton doje karne to bi dedo tutugu to ne baw ne dudundonda dan tingarodia bata majiri lale berenda majele le ber atel ku babange nda de denji tutugu berenda majiri lale dakis danage kumba kunu banga ga lebde bi ne dakas mba kunu banga kane lebde no ala galnga bata no ala nda majele le ate kemidi to daga tesre mba kai geria emba ge togo berukula ala genje ndo maraje ne dem gere ne ko itoka tala maji ula pana ira maji to da majine to wajdoi ira majel to da majel ne to wajdoi ya tangamba ipa tesre pana nje tol kon marde jinda kon kel kon jinda ta tode e bogone ke dawra ne jige tugo benele ne tugo beratel dode ke da tuji kel jinda de da nok ma nok kem de ta jogro de pana mbari ba se atuji kel mo mai ka singa kom de ne se dingam mweljil tugo ndo jimashin de pana mai ka sim mwelje de uje da tol daro sil ne ji mwelje ala le sige al tol daro sik e ngi tugo ndil si nagba mai ka si mwelje bi ne ki jakunda do sik maji majel ne je like jora je donane ne je like jora je nda berenda to kemik ne na sabare histoire nda ate kemik pay paya nda akun kemik ole nda antingaro ya kale ki to bi ba me mantu bu bone nda ndeisi nda kasi je nda junda je ala lesi no sig en ya to ngaudane me ke je lesi lora kula je lesi ngaba junda je ngansi je godede ne mai kasi junje ne ngaba junda je kedelem ngansi je junda je ngaudan kem sigel kar bogun nda nje sigdia las sidem ar doban sig togu kam balenda telgugugu are kul yurudem asi jwanu jidem jom kum jom si sudo ala sin bakin kanendo jilisi be kongalem to mbaisi sisi

0: Voilà. Et pas trop parler de Ngara. Non, de ceci. Trop pas non, yogo, le cassidigue, l'eau. Bah. Non, de Ngara. Non, arsi, non, gore, arsi, ou j'ai tout oublié. T'as tout compris de me parler de. Logo, beau, dene, godo, jidi, tonne comme douillant. Logo, beau, dingam, godo, jidi, tonne comme douillant. Batare ngonan yorugu ojido dene e se ngaulenda gudu. Arne je bula to kene gu. Deje gina jida doa me de beya. Pana makau geri beya. Me wa. Wa mwile sar sar sar sar ekara. Nyade te lil. Dobar lil to kem dogoba ya kwa. Kiela kemi kene kudowul. Ndogole ba ila ndogoda do disiba wenge keda wa kam ndogole wemeda kwe me dobar beli ya kwa ko dogutu gudube nangli ya kwel da kila me yapo kai me samsam da tata majigu maji da ala kila ikene kari egitugu aunole je tature ga dele kara akumja tugu ega unole ato argele gne ba tone ke karsita kuje kag mige kargos rane lenda turin ba karsi ture jidi me na do ne jidi na ji logo bo dene wi jinda tugum pa ke dele mbili ta sine ne oy do gol ku je na je to nda du du takai tone jidi le de dene le les qui aussi les doutes tiens kak bané je gel kaji ko do kula ku de ne karata ko gi ko ilum datum bada idi majel bakar kingadi ba kenewa belele logubo ngan siji ga ka siji singan siji egi dele ngoni ki des ko siku yeri yangan je jo munda isomi pas yaw da je be mer sa egi ngaw ngongon si je lenda si ngan si je ne se un jije do de lwa kaw si ki daw bay ne le na ba u dungo le mare na ba la si ngole mare na ba tu nawa me geleg ne ba ne je nya to ken geleg ne ba tu dis j'y a tout a jigi dou ita dou ba jigi ba ira ira tel tole wale si tu ne tokro yo ala umsina ala tokula kumsina de karchi to dou jigi karababe ba bogne e auto dinje singamong je togumbang je ronduba ya bogu logo oji patugu malenda maride tonagne kulagumum jidile da asngada tel au ya maisal toga maisa gudu me banel basi ban basi bo dene uiji jingam di tonda totar. Dene uiji jingam di totar. Jingam uiji dene di totar. Lenje nujije. Ia tole, ia daun, ia wa, ia tade lar, ia unjade musu, ia tade udru, ia unjade kui. Mang lele nda, en tona nenda bogne, negaranda dad artune ge tokum duya arsi dae ba kag minelera e patare tokube jumash ge rang gaurelenda da telle dodu oito kak minele dude a tuba ya bata a barji bar ba kilaji di targrang bina de to voilà a du tchade bato le kingana le sig bogne chogwe gabriel le to technicien le mga karadne omel mesdames et gens de dieu si de karade matoda ndubalum telum ga yusko kan tikira mi atelum gilel dineje to dimanche de sle to kum palenda ti patargo ti dongo kosi baiti sam kamis karen ne le tugu bo si donani bira panel sa ti simborna ni ne ga la wodi lenda ala bare karen sia wondu si yasino ideji ala kare kol me jenu ji jela lum bula jinga medelem arde singamo bakare doat na burbur ndu ngam dina jegi na iture di tenen nu ba ese galalji ni lenda kare to anu ji le dedu maje
1: majel chapavo carmele how the gere gere chachar how the gere gere
2: dai lo kaunu ange to son wawa Pasona tellement que pour avoir dimanche que chaque ngoy la morwal la radio ya mundo